iba rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Bratislavská kapela OBD, živý pokoj, akože to je vlastne pre mňa také kontradiktorické tvrdenie, živý pokoj, nie? Že budeš mať pokoj, alebo je to živé celé, nie?
1: Ale možno sa to dá spojiť.
0: Áno, tak Dalo z OBD by Vidíš? Nám o tom vedel rozprávať. No. A Lenka vám povie, čo sa dialo vo svete doma, aj vo svete športu.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 6 hodín a 1 minútka z Rádia Rock, vás pozdravuje Lenka. Cestovné vo vlakoch druhej triedy sa od októbra na mesiac zníži o polovicu. Slovensko zároveň v reakcii na drahé benzíny a naftu obmedzí maržu obchodníkov na 10 centov. Lacnejšie jazdy vlakom budú štátnu kasu stáť 6 miliónov eur mesačne. Šoféri na výjazde z Bratislavy na D1 sa musia pripraviť na obmedzenia. NDS opraví kilometrový úsek v smere na Žilinu za križovatkou Bernolákovo. Obmedzenia sa začnú v piatok večer a diaľničiari chcú práce stihnúť do pondelkového rána. Počas prác bude premávka vedená cez stredný a rýchly jazdný pruh. V najvyššej hokejovej súťaži vyhral bratislavský Slovan na ľade HC Košice 4-2. Belasi tak oplatili oceliarom prehru z minulého zápasu. Dnes ráno si dávajte pozor už aj na prízemný mráz, ktorý sa môže vyskytnúť. Od západu nás čaká veľká oblačnosť a miestami aj dážď, no a v Tatrách sneženie. Cez deň sa vyjasní a teploty budú od 16 do 21 stupňov, na severe okolo 14. Ideme spoločne aj na cesty. Kolony tradične na Kysuciach. Pripravte sa tam na hodinové čakanie. A krátko po 6. ráno ste nám nahlásili aj nehody v Dvoroch nad Žitavou na kruhovom objazde, za Lovinobaňou v smere do Lučenca na križovatke do Tomášoviec a v Klušove v smere do Bardejova. Máme aj obmedzenie odstavené osobné auto za Novým Ruskovom v smere do Sečoviec a pozor aj na radary na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej, v Bardejove na Starom Blichu v smere do Klušova, v Ďurďošiku obojsmerne, v Sečov na Kochanovskej v smere do centra a hliadky vás kontrolujú na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou, pri Kline v smere do Námestova a v Košiciach na Moldavskej v smere do centra. Želáme vám šťastnú cestu s Rádiom Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Áno, rockery, čaute, už je jeseň, 3 minútky po 6.
1: V Japonsku hľadajú najlepšieho spáča. Za 90 minút v posteli môžete vyhrať viac ako 12 000 eur a vyhrá ten, kto sa vyspí najkvalitnejšie, hej? Každý účastník má také zariadenie, ktoré ho monitoruje, odborníci ho sledujú a vyhodnocujú.
0: Ešte, že my sme doma tuto na Slovensku. My vám ponúkame 73 000 eur, áno, je to tak, len za 10 sekúnd a 4 slova, oplatí sa naladiť sa.
1: Áno, pošlite si SMS-ku, zdvíhajte telefón s týmito slovami dnes po 15. Vyhrať môžete 73 000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Mňa tak teší, že títo chlapci zavítali do ranného roku. Nie, že by mi Tomáčo nestačil, ale predsa len Offspring je Offspring. 6.13, pekné dobré ráno vám želáme. Toto ste inak včera prespali. Bude svadba.
1: No a nebojte sa, nebude ani moja, ani Lenkina. Akože moja, dúfam, že nebude už nikdy. Vieš, keď som sa raz toho vyzul.
0: Mi páči toto tajné želanie.
1: Nie, nevážne, že som sa na tým zamýšľal, že dúfam, že vieš, sa ti niečo nepopletie v hlavičke a nakoniec sa rozhodneš na staré kolena, vieš, 60-ročný, poviem, že dobre, že poď, tak zoberme sa. No, lebo Martin sa bude ženiť. Náš poslucháč už túto sobotu a spravil nám takéto perfektné chute hneď z rána.
2: Ja sa žením až v sobotu síce, ale na švédskych stoloch budem mať toho veľa. A teda napríklad kačku, lokše, kapustu, potom nejaké miešané šaláty, je tam tofu, je tam nejaký sýr ešte, potom sú tam rezne, kuracie bravčové, pečená krkovička, pečený bočík, kapusnica a ešte som myslím niečo zabudol, bo je toho naozaj veľa.
0: Dobre, to tofu vymažeme z nášho žitia, ale tá krkovička, bôčik. Inak ste sa zamýšľali niekedy nad tým, že z čoho vlastne vzniklo to pomenovanie švédske stoly?
1: No my sme sa zamysleli a je to výraz smörgåsbord.
0: Pekné, ešte raz.
1: Smörgåsbord, čo v švédštine znamená doslova niečo ako stôl s obloženými chlebíkmi.
0: Meniam, jeden obložený chlebiček takto na ráno nikdy nie je zlý. Ja hovorím, nech sa páči, to máte náš typ na raňajky, nemáte za čo, dobrú chuť a my vám do toho hráme.

0: My sme sa rozhodli, že pôjdeme v rannom roku po hrane aj s kapelou Aerosmith. Dobré ránko, máme minútku a pol pred pol siedmou. Aj Lenka je tu, čauko.
1: Dobré ráno. A dnes ráno si vydávajte pozor už aj na prízemný mráz, ktorý sa môže vyskytnúť. Od západu nás čaká veľká oblačnosť a miestami aj dážď, no a v Tatrách to bude sneženie. Cez deň ale bude jasno s teplotami od 16 do 21 stupňov a na severe okolo 14. Ideme s vami aj za volanty. Kolóny máme už tradične na Kysuciach na hodinu. Je to na typickom mieste na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú za Lovinobaňou v smere do Lučenca na križovatke do Tomášoviec a ďalšiu máme v Kľušove v smere do Bardejova. No a máme tu aj pár hliadok na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Belej v smere do Stráže, v Dolnom Kubine na nábreží Oravy v smere do centra, v Trstenej na Krakovskej obojsmerne a posledná hliadka je v Košiciach obojsmerne. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Limp Bizkit, My Generation, pozdravujeme všetky generácie, počúvate Rádio Rock, je 6.46, Lenka Tomáčo, pekné ránko, čo, mali ste divokú noc? Nebojte sa, pýtam sa na sny, určite aj vy máte svoje traumy, ktoré sa vám dejú, keď spíte.
1: Áno, ty máš, tuším, každú noc divokú, lebo posledné dni iba chodíš ráno a rozprávaš o svojich snoch a nočných morách.
0: No, túto noc som rozbil nové auto. No a tak som sa tešil, keď som sa zobudil, že ježiš, je super.
1: Chvala Bohu,
0: a
1: bol to sen.
0: A pozrel som von na parkovisko, tam bolo, nerozbité. No ale mne sa snívajú tie detské traumy, že cesta do školy z Petržalky do Starého mesta, na námestí Hraničiarov v Petržalke bola kedysi taká križovatka všetkých autobusov, tam sa oni zgrupovali a akurát, že ja v tom sne sa pravidelne nedostanem do toho autobusu, lebo naozaj tam vždy bolo veľmi veľa ľudí, lebo to už máš len 4 zástavky a už si vlastne v meste a potom taký strátený pozerám na ten grafikon, v ktorom sa vôbec nevyznám, lebo tie autobusy už sú zo súčasnosti, čiže ty už nepoznáš, lebo nechodíš autobusom a tie čísla tých autobusov 27 a 47, to už nechodí, vieš. No a ja tam tak chodím a stojím na tej zástavke opustený a vlastne neprídem do tej školy a toto mám stále akože non-stop stres.
1: Prepáč, ja sa nechcem smiať, len si ťa predstavujem takého zmeteného, ako kúkáš na tú tabuľu a nevieš, že odkiaľ kam.
0: A to už ide cez počítače, tie grafikony. Však už to sa dá.
1: Ja napríklad, keby takto mám nočnú moru, tak ja skôr sa mi sníva, že nestihnem ten autobus, lebo ja som tak bývala blízko k zastávke a vždy tí ľudia, čo bývajú najbližšie, najviac meškajú, chodia poslední, takže to by bola moja nočná mora. No a tebe ešte aj nedali skipas v Taliansku.
0: Áno, a kamaráti lyžovali a mňa preverovali, Taliani. Proste, lokál Matadora.
1: Tiež len sen, ale uvidíme, možno túto sezónu, čo ty vieš. Dajte nám vedieť, čo vám sa sníva, čo vy máte vo svojich snoch, aké traumičky, preberieme to. 0905 277 377, nahrajte nám hlasovku na WhatsApp.
0: Posielajte sny, dobre, čakáme na to. Ranný

0: Evanescence, My Immortal, zdravíme vás z Rádia Rock, máme tesne pred 7. Rockery, pošlite si aj teraz SMS-ku, lebo dnes popoludní môžeš vyhrať 73 000 eur.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 73 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 000 eur.
4: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
5: Je presne 7 hodín z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Na zmenu zdravotnej poisťovne majú poistenci čas do konca septembra. Pripomína to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s tým, že vybrať si môžu medzi štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotkami Dôvera a Unión. Zmeniť poisťovňu môžeme raz ročne. Turistický chodník cez dolné diery v Malej Fatre je momentálne nebezpečný pre turistov. Týka sa to úseku medzi Bielým potokom a Ostrovným, kde sú drevené lavičky v zlom technickom stave. Na problém upozornila aj Horská záchranná služba. Turisti by mali byť mimoriadne opatrní alebo si zvoliť inú trasu. Adam Sikora vynechá štart novej sezóny NHL. Slovenský útočník utrpel zranenie v dolnej časti tela v prípraváku jeho New York Rangers z New Jersey Devils. Pauzovať bude 4 až 5 mesiacov. Dnes skoro ráno si dávajte pozor na prízemný mráz, inak nás čaká od západu veľká oblačnosť a miestami aj dážď, no a v Tatrách sneženie. Cez deň ale bude jasno s teplotami od 16 do 21 stupňov, na severe okolo 14 a slabý vietor. Z Rádia Rock posielame pozdravy a pevné nervy do kolón na Kysuce. Sú tam na tradičnom mieste na hodinku a čakanie na 20 minút až pol hodinu hlásite na vjazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Čakáte aj v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian, na vjazde do Košíc z košických Olšian a aj v Lade v smere do Kapušian. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy a máme aj cestárov na R7 za výjazdom Šamorín sever v smere do Bratislavy, kde treba rátať s kolonami, na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, kde tiež treba rátať s kolonami, a cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam treba rátať so zdržaním. Máme aj radar v Staškove obojsmerne a aj hliadky v Dolnom Lieskovce obojsmerne a vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína. Dávajte si pozor, ak by niečo, tak sa nám ozvite.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 3 minútky po 7, dobré ránko.
5: Dobré ránko. Múmia stará 3000 rokov letela z Egypta do Francúzska. A išla tam kvôli ošetreniu proti plesniam. A viete, čo potrebujete, keď idete na letisko a do lietadla a letieť?
0: Na letenku.
5: Správne. Aj. A potom ešte platný doklad totožnosti. Takže Egypťania jej normálne museli vystaviť a vybaviť platný pas. A išlo konkrétne teda o faraóna Ramzesa II., ktorý nakoniec úspešne doletel do Paríža.
0: A z toho vyplýva, že áno, gratulujeme, že sa to faraónovi podarilo. Všetci sme si rovní, aj faraóni. Salam aleikum, kevhalak sadiki, šokran sahbi.
5: Prosím. Tomáčo, ty si oprašil svoju starú hatlančinu, arabčinu. Ale dobre, tomuto lepšie pochopíte. Toto je Black Sabbath a Paranoid.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rammstein idú Haas, Guten Morgen, 7.13.
1: A na Slovensku po slovensky, 7.13, dobré ránko z ranného roku.
0: A čerstvé tričko, Rádia Rok, Speedy González, opäť na rokových vlnách.
2: Čo počúva Speedy González v aute?
1: Sa dobre, cítila ne? Teraz trošku ako na Miletičke v Bratislave.
0: Tak toto bolo, ale Ujo Večerník. Ty si nepamätáš, Uja Večerníka si zachytila ešte v meste niekedy?
1: Áno, ja som ho, tak ja zase nie som taká mladá, hej? Aj keď vyzerám popravde. No dobre, poďme k veci. Speedy tu opäť preletel pod oknami. No. Tak ak viete, čo počúval, ak poznáte túto pesničku, čo sa rehoceš?
0: Ja som chcel doplniť text speváka. Je to evidentné, že to bolo v slovenčine, keďže ja to viem. Po anglické to nedokážem doplniť.
1: Rozoznal, gratulujeme. Pošlite nám správnu odpoveď, ak ste to aj vy rozoznali. Na náš WhatsApp tričko Rádia Rok je vaše v tomto prípade.
0: Áno, WhatsApp vám zopakujeme pre istotu 0905 277 377.
2: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rok.

0: Pink Floyd High Hopes, je 7:28, dobré ránko. Lenka tvrdí, že už v kuchyni vykúklo slniečko?
1: Áno.
0: Je to tak? Tak príde aj počasie, aj doprava.
2: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
1: Je 7:28, dobré ráno vám želám aj ja, presne tak nielen v kuchyni vykúka slnko, ale už aj na východe Prešov a Košice. Inak dnes bude od západu veľká oblačnosť a miestami aj dážď. Aktuálne máme v Bratislave 9 stupňov, Trenčín 6 a Prešov 3 stupne. Cez deň ale bude jasno s teplotami od 16 do 21 stupňov, na severe okolo 14 stupňov a môže byť aj slabý vietor. Kolóny na 20 minút až pol hodinku máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a aj na starej ceste. V rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Stojíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a čakáte aj na viazde do Košíc z Košických Olšian. Máme aj nehody pred Stupavou v smere z Vysokej pri Morave, ďalšia je v Žiline na Kragujevskej pri McDonalde v smere na Hričovskú, je tam aj zdržanie. No a staršie nehody máme aj v Levoči na Popradskej za Lidlom v smere ku kruhovému objazdu, v Domaňovciach v smere do Klčova, v Jamníku v smere do Spišského Hrušova a máme nehodu aj v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom v smere z Pozdišoviec. Cestári pracujú na R7 za výjazdom Šamorín sever v smere do Bratislavy, na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy a cestárov máme aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Šťastnú cestu z Rádia Rok želáme.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: ACDC Back in Black v Rádiu Rock je 7.46, Lenka a Tomáš opravujú pekné ránko.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: Áno, preletel tu extrémne rýchlo ako vždy a toto dnes počúval.
0: A na linke je vytešená Gabika. Ránečko, ahoj.
3: Sa môžem dopredu tešiť na tričke?
2: No počkaj, to nie je len tak.
0: Počkaj, tam dieťa kričí.
2: Koho tam počujeme?
3: Ešte Davidko sa tuto chystá do škôlky, ale práve snaží sa všetko možné spraviť, aby sme do tej škôlky nešli, tak teraz zistil, že baterky má zle, takže baterka mi ma opravuje.
2: Baterky má zle v čom?
3: V takom pavukovi chodia som. Nechcete to vidieť.
2: Skús ho ešte nahovoriť na to, že možno bude mať nové tričko. Teda neviem, či sa podeliš.
3: Nie, vieš čo, budem sa musieť s mojim manželom, bo tým sme mali tichú domácnosť včera, takže ja už to mám v hlave, vieš, plán.
0: Áno.
2: Ako si udobriť muža.
0: Tak, ale musíš nám povedať, keď si ho chceš udobriť, že čo počúval ten Speedy a potom sa budeme baviť ďalej.
3: Dobre, takže ja si myslím, že to bolo iné kafe a spomínky na budúcnosť.
2: Aj ty poznáš text na spameť a vieš si ho takto doplniť?
3: Týchto krvavých spomienok na budúcnosť, že ty sme odjak živé proti, ale prečo nás stále ešte baví?
2: Výborné, perfektné, ale to už, aj to tričko by si mala už dávno, prosím ťa.
0: Čiže ale manželovi, pôjde to manželovi teda.
3: No bude musieť, lebo to už bolo zle včera.
0: My milujeme tieto udobrujúce sa manželky a partnerky.
3: Áno, a teraz došli zase moje dcery, že máme ich Radio Rock, a že hej. Ďakujem krásne, sa mi spravili ráno.

0: Easy Love a Whitesnake v Rádiu Rock. Pozdravujeme vás aj s Lenkou, máme tesne pred 8 a Lenka je odborníčka na turistiku, preto vám povie, že kde si máte a na čo dávať pozor v malej fatre. No to príde o chvíľu, tak zostaňte s nami.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Je presne 8 hodín z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Do volebných miestností by sme si mali priniesť občiansky preukaz aj fyzicky. Odporúča to ministerstvo vnútra, pretože aplikáciu na overenie digitálneho občianskeho nemusí mať každá okrsková komisia. Spojené voľby budú 24. októbra. Turistický chodník cez dolné diery v Malej Fatre je momentálne nebezpečný pre turistov. Týka sa to úseku medzi Bielým potokom a Ostrovným, kde sú drevené lavičky v zlom technickom stave. Na problém upozornila aj Horská záchranná služba. Turisti by mali byť mimoriadne opatrní alebo si zvoliť inú trasu. Taxikári v susednom Česku by ponovom mali robiť aj skúšky z češtiny. Takúto podmienku by si mohli určiť mestá a obce pre poskytovanie služieb. Návrh schválila Česká snemovňa a smeruje do Senátu. Pozerám sa na mapu a vyzerá to, že na východe Prešov a Košice už spomedzi oblakov vykúka aj slnko. Inak to dnes bude od západu veľmi oblačné, miestami aj dážď. Aktuálne máme v Bratislave 9 stupňov, Trenčín 6 a Prešov 3 stupne, ale cez deň bude jasno s teplotami od 16 do 21 stupňov. Na severe chladnejšie okolo 14 a bude fúkať aj slabý vietor. Pozdravujeme vás aj za volanty. Kolóny na hodinu sú stále na Kysuciach a ďalšie na 20 minút až pol hodinu hlásite na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a aj na starej ceste. Ďalšie sú v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, aj na Račianskej v smere do centra. V Rovinke v smere do Bratislavy stojíte aj na výjazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, v Košiciach Šaci v smere do centra, na výjazde do Košíc z Košických Olšian a v Prešove na Duklianskej v smere do centra je to na 45 minút. Nehodu dokumentujú pred Stupavou v smere z Vysokej pri Morave, v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku, v smere zo Zlatých pieskov na letisko a ďalšie je v Žiline na križovatke vysokoškolákov Veľký diel. Pred Spišským štvrtkom v smere zo Smižian máme tiež nehodu a ešte jednu v Levoči na Popradskej za Lidlom v smere ku Kruháču. Cestári sú v Novákoch na Trenčianskej v smere do Prievidze, premávka je tam púšťaná striedavo a ďalší pracujú v Nižnej v smere do Podbiela. Je tam zdržanie v oboch smeroch. Dávajte si pozor v Moldave nad Bodvou na Budulovskej, pretože tam hádžu deti kamene do aut a máme tu aj jeden radar na D1 za Fričovcami v smere do Prešova. Šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
4: 8 hodín aj 3 minútky, pozdravujeme vás z ranného roku. Inak vy ste si uvedomili, že aký je dnes dátum?
0: 24. september a?
4: Správne. A? Veď už len 3 mesiace a je to tu. Yes, it's Christmas.
0: Thank God it's Christmas. Áno. Ježiš, no už to príde. Moje najhoršie sviatky. Festival negatívnych emócií v nákupákoch, vzájomnej nevraživosti, ľudskej neúcty, zabitého času a v neposlednom rade aj straty obrovského množstva peňazí.
4: Akože toto už, čo je moc, to je moc. Ale veď počkaj, daj tomu šancu, prosím ťa, lebo je vedecky dokázané, že vianočné pesničky dokážu zlepšiť náladu. Naozaj. Vraj ich melódie nám aktivujú v mozgu centrá pohody, spomienok, nostalgie, rodinného kruhu,
0: no, 3 mesiace dopredu je to všetko, len nie je pohoda. No a my vám v roku akože stále hráme pohodovo, nemusí to byť vianočne, ale hráme si tematicky, lebo ja už viem, čo bude o tie 3 mesiace. Aj na ten štedrý deň to bude, že Green Day, American Idiot a Slovak Idiot tiež.

0: The Lemonheads a Mrs. Robinson. Dobré ránko z Rádia Rock. Lenka Tomáčo, je 8.16. Včera som rozbil auto nové na kompletku. Je to tak? No a potom som sa zobudil a otvoril som oči a tak som zhlboka vydýchol. Bolo mi tak super.
1: Áno, aj my sme si teraz všetci spoločne dobre vydýchli, že to bol len teda traumatický sen, ktoré... Ty máš momentálne takéto sny podľa mňa často. Mne sa to tiež deje, ja nerozbijam auto na kompletku, ja som tehotná. Ako v tom sne, dobre? Nebojte sa, rodičia. A mne keď sa sníva, že som tehotná, tak ja mám z toho absolútne stavy úzkosti už v tom sne a dokonca aj keď sa zobudím, tak sa ešte upokojujem.
0: A čo čakáme, dievčatko alebo chlapčeka?
1: Je to absolútne jedno, čo by to bolo.
0: Dvojičky, bum!
1: Náročné čakať dieťa, keď nemáš s kým, vieš, takže je to nočná mora jednoducho.
0: Áno, ale sú aj pozitivisti, ktorí nemajú takéto traumatické sny. Napríklad Rasťo, on dostal voľno v práci, lebo ich šéf sa krásne vyhecoval.
2: Šéf prekvapil, všetkých nás pozval na team building, môžeme zobrať aj partnerky. Sešeli, odpadol som skoro. Všetko, hotely ukázané, ubytka, preprava, trajekty, všetko naplánované. Všetko páni na firmu, samozrejme voľno, dostali sme na týždeň, zrazu budíček a ideš na smenu ráno, pekne stávaj a makaj. Čau.
1: Môj zlatý,
0: a už čau. Už je v robote teraz.
1: No veď aj my, tak halo. Ale áno, toto je ozaj len sen, že vás šéf zoberie na Seychely, všetko zatiahne ešte aj za partnerky, manželky. My dnes chceme počuť o vašich snoch, aj takýchto super nereálnych, alebo aj o nočných morách.
0: No, nahrajte nám hlasovku na WhatsApp 0905 277 377. Môžu byť aj pozitívne, aj negatívne, aj také, čo by ste si radi fakt vysnívali, a my vám za to posielame System of Down.

0: 12. vieci, tak mi teda Nandej, počúvate Rádio Rok, je 8:30 a Lenka vám to nanda aj s počasím, aj s dopravou.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Je presne 8:30 z Rádia Rok, vás pozdravuje Lenka. Dnes bude na západe veľká oblačnosť, miestami aj dážď a v Tatrách sneženie. Inak bude cez deň jasno a teplo od 16 do 21 stupňov, na severe chladnejšie, okolo 14 a bude fúkať aj slabý vietor. A ideme spoločne na cesty. Kolóny minimálne na 20 minút sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, aj za Rusovcami v smere do Petržalky, v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej, aj na moste Apollo v smere do centra. V Hlohovci na ulici SMP v smere do Šulekova sa zdržíte 45 minút a na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to na hodinu a pol. Pol hodinku čakáte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Nehodu v Bratislave na Slovnavskej pred mostom v smere z Kazanskej. V Bratislave na križovatke Kazanská Komárovská je ďalšia nehoda. Ďalšiu máme pred Kátlovcami v smere z Dechtíc, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Ešte jedna je v Nitre na Štúrovej na Kruháči a staršiu nehodu máme aj v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom v smere z Pozdišoviec. Zrazili sa tam dve osobné autá s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastov a skla. A zdržanie je tam minimálne na hodinu. Cestárov máme na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami a ďalší sú v Nižnej v smere do Podbiela, kde tiež treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Z Rádia Rok vám želáme pohodové cesty.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Nightwish v Rádiu Rock, dobré ránko, Lenka a Tomáč vás pozdravujú, máme 8.47. Ako prísť za pár sekúnd o 55 tisíc eur? Takto. Áno, heslo dobré a kvalitné, len neskoro. Vďaka tomu máte vy dnes na tanieri 73 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
3: Je to tak, Dano z Nitry sa 3 dni dušoval, že prichádza jeho veľkolepý čas na výhru.
4: Včera som aj žene povedal, pošli SMS-ku, to není možné, aby to 3 dni nikto nevyhral, pošli znova. Lamentovala, že už má moc na paušáli nabehnuté na výšerku. Daj, neboj sa.
5: A takto to dovržeš, ty kokos, to jak sa vôbec dá?
6: Vyhral, neblázni.
5: Čak dobre.
4: Čak, ale vo dvojke je vždycky chlap vinovatý.
3: Presne, si to pomenoval, Dano. Ale áno, vyhral 700 eur, ktoré vám garantujeme, aj keď to dovržete, zodvihnete neskoro nesprávne. No a niečo mi hovorí, že tých 700 eur pôjde žene. Lebo
0: stačí teraz len povedať amen.
3: Sa zadlžila ona kvôli.
0: Áno, áno, ešte raz amen, zdravá, vybavené, preložíme papier, Dano, vyželáme pevné zdravíčko, kvalitný život, veľa priateľstv, je pozitívne emócie, ktoré nie sú založené na peniazoch. Však, Dano?
4: Asi 50 hovorov tam mám a už mi želajú úprimnú sústrasť.
3: No vidíš, tak Danovi želajú aj úprimnú sústrasť a my vám dnes želáme veľa šťastia, lebo po 15. môžete vyhrať neuveriteľných, brutálnych, jesenných, naložených 73 tisíc eur.
0: No, pošlite si SMS-ku a potom nám zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla dla súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Imagine Dragons v Rádiu Rock, minútka po 9:00, parádny štvrtok, Lenka, ty ideš.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je 9 hodín a 1 minúta, z Rádia Rock vás pozdravuje Lenka. Cestovné vo vlakoch druhej triedy sa od októbra na mesiac zníži o polovicu. Slovensko zároveň v reakcii na drahé benzíny a naftu obmedzí maržu obchodníkov na 10 centov. Lacnejšie jazdy vlakom budú štátnu kasu stáť 6 miliónov eur mesačne. Šoféri sa musia pripraviť na obmedzenia, konkrétne na výjazde z Bratislavy na D1. NDSK opraví kilometrový úsek v smere na Žilinu za križovatkou Bernolákovo. Obmedzenia sa začnú zajtra večer a majú trvať do pondelkového rána. Počas prác bude premávka vedená cez stredný a rýchly jazdný pruh. Hokejisti LA Kings porazili v prípraváku zámorskej NHL Anaheim 2-1. V drese kráľov nastúpil aj útočník Martin Chromiak, ktorý si pripísal jednu strelu a jednu mínusku. Takto po 9:00 sa nám postupne začína objavovať slnko, Bratislava, Dudince, ale aj na východe v Košiciach a v Prešove. Teploty máme aktuálne od minus 2 na Chopku až po 10 v Gabčíkove a cez deň to bude príjemná jeseň s jasnou oblohou a teplotami od 16 do 21 stupňov, na severe trošku chladnejšie. Dopravný servis začíname kolónami na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, je to tam na 20 minút. V Hlohovci na ulici SMP v smere do Šulekova sa zdržíte pol hodinu a aj na Kysuciach je to na hodinu a pol. Nová nehoda je v Martine na Plotníkoch pri Tulipe v smere na Priekopsku a staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Slovnavskej pred mostom v smere z Kazanskej, v Bratislave na križovatke Kazanská-Komárovská, v Prievidzi na Nadjazdovej v smere von z mesta a aj v Jamníku v smere do Odorína, kde sa zdržíte v oboch smeroch. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, tam treba rátať s kolónami, a aj za Nemešanmi v smere do Spišského Podhradia obojsmerne. Radar máme na vjazde do Levíc Stlmáč pri Mercury Markete, pozor, je tam aj hliadka, a ešte jeden radar hlásite na výjazde z Hruštína na Príslop. Dávajte si pozor, ak by niečo volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
2: To sme my, je 9 hodín a 3 minútky, pozdravujeme vás. Muž vylúpil banku, aby ho zatkli, lebo chcel utiecť od svojej manželky. Toto je ten dôvod, ale nič mu nepomohlo, nezachránilo ho to.
0: No, lebo polícia, keď ho zatkla, tak ona to vyriešila tak, že mu dala trest, domáce väzenie, a toto je naozaj reálny príbeh. Ja ho úplne chápem, lebo on chcel od tej manželky utiecť a ja by som tak chcel niekedy od všetkých utiecť, tiež sa mi to nedarí.
2: Ty máš jediné šťastie, môj zlatý, že nás Sandrika nepočúva, lebo by si utekal a už by ťa nikto nedobehol, podľa mňa.
0: Ale chystám sa, že vykradnem banku.
2: Vieme prvý. Vidím tento šokantný titulok v novinách už zajtra. Ranný moderátor rokového rádia je bankový lupič.
1: Ranný

0: Dobré ránko, toto je Bon Jovi, 19 minút po 9. Pozdravujeme vás a toto je brutál. Predstavte si, že sa vám deje toto.
1: Moje deti sa napríklad snívajú čierno-biele sny.
0: Áno, a to máš pocit, že žiješ v minulosti, v nejakej dobe baroka, prípadne prvej Československej republiky, to som ja zažil s Tomášom Garrigou Masarykom, Šaglenka.
2: Áno, spomínaš na staré dobré časy, ako sa hovorí. Deje sa to, v rannom roku zbierame vaše sny a Gabika sa nám priznala s jej nočnými morami.
1: Ja zase som mala jeden z najzaujímavejších snov, keď som išla na bicykli a horela mi ponožka, to bol veľmi zaujímavý. A ešte teda, akože moje nočné mori z detstva sú, keď začal film Godzilla, pamätáte si ho? A ja som bývala teda v paneláku na 8. poschodí a mali sme výhľad krásny na Karpaty. A samozrejme ten sen začínal s tým, ako sa trasie celá zem a z tých Karpát sa k nám teda blížila tá Godzilla, došla k môjmu oknu. A teraz naozaj tam len to oko na mňa blikalo a vtedy som sa vždy zobudila.
2: Ja si teraz neviem vybrať, čo je horšia nočná mora. Či blikajúce oko, žmurkajúce gorily, alebo horiaca ponožka na bicykli.
0: A lebo... to bol jej manžel s tým okom veľkým. Ona sa otočila a on mal také veľké oči vypulené.
2: Aha, ty to poznáš, že?
0: Ale ten manžel je tak Godzilla.
2: Dobre, ja už nechcem viacej vedieť.
0: No ale vieme, aký má sen najväčší fanúšik nitrianskej kapely, Hego Bassist.
3: Tak môj najväčší sen by bol ísť do backstage z Horky, že slíže.
0: Však Hego, my na tom pracujeme. Coming soon, zatiaľ ti slíže, aspoň hráme.

0: Áno, s Lenkou sme tu mali dnes jedného komára a Lenka si povedala, že ona kašle na slobodu zvierat a že plesk, bím, pravý hak, lávý hak, padol jak lokša, minútka pred pol desiatou. Toto je kapela OBD a Lenka má radosť, lebo aj ona vie, že keď si pošleš SMS-ku, 73 000 eur vyhráš.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 73 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 000 eur.
3: Je presne pol desiatej, pozdravujeme vás z ranného roku. Dnes bude na západe veľká oblačnosť, miestami aj prehánky a dážď a v Tatrách sneženie, ale inak bude cez deň jasno a teplo od 16 do 21 stupňov, na severe chladnejšie okolo 14 a bude fúkať aj slabý vietor. Ideme spoločne aj na cesty a začneme nehodami. V Nitre pod Zoborom na Kruháči sa zrazil autobus s osobným autom, rátajte so zdržaním. Ďalšia nehoda v Oravskej Polhore v smere do Rabče, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. V Matejove na Hlavnej sa zrazil kamión s dodávkou, ulica je neprejazdná. A v Košiciach na triede SMP na Kruháči je tiež nehoda. Ďalšie staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat, tiež v Bratislave na križovatke Kazanská Márovská. V Prievidzi na nadjazdovej v smere von z mesta sa zrazili dve osobné autá. V Martine na Plotníkoch pri Tulipe v smere na Priekopsku máme tiež nehodu. Ďalšie je v Banskej Bystrici na križovatke Sládkovičová Pršianska a v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom v smere z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné autá s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastov a skla a zdržíte sa tam minimálne hodinu. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami, aj za Rovným v smere do Krokavy, kde kosia trávu. A máme tu aj obmedzenie pred Kysuckým Novým mestom, v smere z Krásna nad Kysucou je odstavený kamión. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami, prajeme pevné nervy a keby niečo, tak nám volajte.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 9.45, vy počúvate Ranný rok a tieto zvony AC/DC. Ja keď som chlapcov videla, už je to zo pár rokov, naživo v Mníchove, mne tak bylo srdco, ako tieto zvony, brutálne. Nechala som ich, nech sa ešte vykričia. Koľko máte centimetrov? Akú veľkosť, prosím vás?
1: Fúha, Lenka. Dúfam, že myslíš pokoji.
0: Áno, áno. Aby ste si nemysleli, že ja vám tu dávam takéto osobné otázky a že si tu ulietávam, aj keď asi Tomáčo by chcel, ja neviem.
1: Áno, ja som skôr maniak na tie priezviská, dostaneme sa aj k tým veľkostiam. Keď sme mali na linke včera Jožka, tak on mal priezvisko Bicak. Tak dobre viete, čo musí nasledovať.
0: A nasleduje? Nasleduje.
1: Môžeš povedať, akú značku bicykla máš, alebo biceps. Koľko máš obvod v centimetroch? Ideš.
2: Tak biceps som si nemeral dlho, ale tak postačujúci.
0: Áno, to je to tak. Stačí povedať, že väčší ako ty, Tomáčo.
2: Tak väčší ako ty, Tomáčo. Môže byť.
1: Mám, že nie.
0: No, to mám skoro aj ja.
1: No, tak dobre, Jozef. A ten bicykel, ako bicak slangovo?
2: Á, tak bicykel nie je moja silná stránka. Skôr beh.
1: No tak máme centimetre, Lenka, tak víš, že nebolo to až také hrozivé, ako to na začiatku vyzeralo, ne?
0: Ďakujem, áno, zachránil si to samozrejme.
1: Jožko, teba pozdravujeme na Oravu a posielame ti ďalšiu rokovú pecku a pekne bežkaj.

0: Eric Clapton a Leila v Rádiu Rock, je minútka po desiatej. Nie je tu Leila, ale je tu Lenka. Lenka, ešte máš niečo pripravené?
1: Ešte mám správy, počasie, dopravný servis, všetko nachystané.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Kelleráb iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovica desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 10 hodín a 1 minúta, z Rádia Rock vás pozdravuje Lenka. Do volebných miestností by sme si mali priniesť občiansky preukaz aj fyzicky. Odporúča to ministerstvo vnútra, pretože aplikáciu na overenie digitálneho občianskeho nemusí mať každá okrsková komisia. Spojené voľby budú 24. októbra. Taxikári v susednom Česku by ponovom mali robiť aj skúšky z češtiny. Takúto podmienku by si mohli určiť mestá a obce pre poskytovanie služieb. Návrh schválila Česká snemovňa a smeruje do Senátu. Najlepší slovenský skateboardista Richard Turi dnes odlieta na svetové hry do Paraguaja. Jeho cieľom je získať nielen prvé body o miestenku na olympiádu v Los Angeles, ale bude chcieť zaútočiť aj na niektorú z medailí. Teším sa, lebo na mape už vidím aj slnko v kuchyni, Telgarte, ale aj na východe, v Košiciach a v Prešove. Teploty máme aktuálne od minus 2 na Chopku až po skoro 13 v Gabčíkove. Cez deň to bude príjemná jeseň s jasnou oblohou a teplotami od 16 do 21 stupňov. Na severe bude trošku chladnejšie. Po 10. máme na cestách rušno. Veľký pozor si dávajte na D2 za Stupavou, pretože v smere do Bratislavy tam kráča chodec. A poďme na nehody. Tie sú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. V Bratislave na križovatke Kazanská Komárovská sa zrazili dve osobné autá. V Nitre pod Zoborom na kruhovom objazde sa zrazil autobus s osobným autom. Rátajte tam so zdržaním. V Prievidzi na nadjazdovej v smere von z mesta sa zrazili dve osobné autá. V Martine na Pltníkoch pri Tulipe v smere na Priekop je tiež nehoda. A ďalšie nehody máme v Banskej Bystrici na križovatke Sládkovičova Pršianska, v Oravskej Polhore v smere do Rabče sa zrazilo osobné auto s nákladným, v Poprade Matejovciach na hlavnej križovatke pri Kaskáde sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je neprijazdný a obidete to po hlavnom ťahu. Nehody máme aj v Jamníku v smere do Odoríňa, v Domaňovciach v smere do Klčkova sa zrazili dve osobné autá, úsek je ťažšie prejazdný a v Košiciach na triede SMP na kruhovom objazde máme tiež nehodu. Posledná nehoda je v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom v smere z Pozdišoviec, kde sú dve osobné auta zrazené s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastov a skla a treba tam rátať s kolónami. Poďme na cestárov, tí pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, sú tam aj kolóny a ďalší sú za Rudníkom v smere do Nováčan, opilujú tam stromy. Pozor si dávajte pred Kysuckým Novým mestom v smere z Krásna nad Kysucou, je tam odstavený kamión a rozsiahle kolóny a tiež na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku, je tam v pravom pruhu veľký kus plastu. Šťastnú cestu želáme a s ranným rokom sme tu opäť zajtra.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Iba Rock. Iba Rock. Toto je Rock. Radio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Múmia stará 3000 rokov letela z Egypta do Francúzska. Egypťania jej normálne museli vystaviť a vybaviť platný pas a išlo konkrétne teda o faraóna Ramzesa II., ktorý nakoniec úspešne doletel do Paríža.
2: No a z toho vyplýva, že áno, gratulujeme, že sa to faraónovi podarilo. Všetci sme si rovní, aj faraóni. Salam aleikum, kevhalak sadiki, šokran sahbi.
1: Ty si oprašil svoju starú hatlančinu.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Muž vylúpil banku, aby ho zatkli, lebo chcel utiecť od svojej manželky. Toto je ten dôvod, ale nič mu nepomohlo, nezachránilo ho to.
2: No lebo polícia, keď ho zatkla, tak mu dala trest, domáce väzenie a toto je naozaj reálny príbeh. Ja ho úplne chápem, lebo aj ja by som tak chcel niekedy od všetkých utiecť, tiež sa mi to nedarí. Ale chystám sa, že vykradnem banku.
1: Vieme prvý. Vidím tento šokantný titulok v novinách už zajtra. Ranný moderátor rokového rádia je bankový lupič.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rok. Rádio Rok. Dopravný servis.
3: Je tu prehľad aktuálnej situácie v doprave. Nehodu dokumentujú v Poprade Matejovciach. Tu sa na hlavnej križovatke pri Kaskáde zrazil kamión s dodávkou. Je to tu neprejazdné. Obídete to po hlavnom ťahu. A v Michalovciach na Močerianskej pred nadjazdom v smere z Pozdyšoviec sa zrazili dve osobné autá s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastova skla. Zdržíte sa asi 20 minút. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Práce prebiehajú na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, rátajte s kolónami. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa v oboch smeroch a za Jarabou v smere do na Čertovicu pília stromy, preto rátajte so zdržaním. Radar meria v Bratislave na Agátovej, za železničným podjazdom v smere do Dúbravky a aj na Pražskej v smere na Brniansku, v Nitre na Bratislavskej v smere von z mesta a na D1 radar pri výjazde Považská Bystrica sever v smere na Bytču. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo. Zdraví Marek Kramara.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

check out.

0: dopravný servis.
1: Všetky vodičky a vodičov zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Legionárskej a Račianskeho Mýta a aj na križovatke Rožňavskej a Galvanyho. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa v nich asi 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu. Cestári sú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, rátajte s kolónami. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje naďalej na križovatke do Lieskovca. Treba počítať so zdržaním v oboch smeroch. A za Jarabou v smere na Čertovicu sa pília stromy. Rátajte so zdržaním. Pozor si dajte na vjazde do Dunajskej Stredy z Povody. Na križovatke je odstavený kamión. Radar meria na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, na mieste, kde pracujú cestári. Na D1 pri Birči merajú v smere do Hričovského Podhradia. V Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali pozor, je tam aj hliadka. A v Košiciach radar na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
1: Práve hráme o fantastických 73 000 eur.

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám?
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Dnes máme štvrtok s dátumom 24. september, už iba 3 mesiace a sú tu. No, čo je dôležitejšie, už len raz sa vyspíme a je tu víkend, aby nám ubiehalo všetko trošku rýchlejšie. Mám tu pre vás hodinku rokovej histórie. Ja som ready, poďme na to.

0: september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova. Ďalšie je v Bratislave na križovatke Rožňavská Slovinská. Tam sa aj zdržíte. Nehodu hlásite aj v Nitre na Zlatomoráveckej pri Kauflande smere do Kolíňan, ďalej na viazde do Kežmarku z Huncoviec a nehodu dokumentujú aj na viazde do Kľušova z Kobyl. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 20 minút. Cestári pracujú na jednotke za Vlčkovcami smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. Pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne. Za Jarabou smere na Čertovicu pília stromy a za Pečovskou Novou Sou smere do Sabinova pracujú obojsmerne a zdržíte sa aj tam. Radary merajú v Bratislave na viazde do Záhorskej Bystrice z Lamača, pred Zlatnou na Ostrove smere Stôňa, ďalej za Drietomou smere do Česka, na viazde do Dvorov nad Žitavou z Kolty, merajú aj na viazde do Ružomberka z Donoval, na R2 pri Krivani smere do Výgľaša a rýchlo si ju strážte aj na D1 pred Košicami smere z Lamešian. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

0: way to heaven.
1: Kapela Police dobila UK charts pesničkou Don't Stand So Close To Me. Single je z albumu s čudným názvom Zentaya Mondata. Tento názov neznamená naozaj vôbec nič, nakoľko obe slova si kapela vymyslela, aby tak dokázali, že je vlastne úplne jedno, ako sa album volá. Dôležité je, aký je obsah. A to rozhodne týmto albumom vyšlo tejto skupine a jednu z Rádia Roxy aj z tohto úžasného albumu zahráme.

24. septembra v roku 1991 vyšiel ikonický album Nevermind kapely Nirvana. Na úvod sa albumu až tak nedarilo, zostal vysieť na 144. mieste v hitparáde predajnosti. Napokon sa to ale zlomilo a v 92. sa dostal tento album až na vrchol. Celkovo sa ho predalo viac ako 30 miliónov kópií. Inak idea na cover albumu napadla Cobainovi a Daveovi Grohlovi potom, ako v telke videli dokument o plávajúcich bábetkách. O tom, že z tohto nápadu mali mnohoročné súdne ťahnice, si povieme naozaj inokedy, takže teraz jednu z albumu Nevermind vyberáme pre všetkých z Rádia Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 000 eur.
3: Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
4: Máme nejakú tú minútku po 14. Ja vás všetkých srdečne pozdravujem. Áno, dnes je štvrtok 24. septembra, takže o 3 mesiace máme Vianoce. To len teda na margo toho, že by ste mali pocit, že čas nejde nejako rýchlo. Práve naopak, všetko sa zrýchlilo a už o 3 mesiace si tak budeme hovoriť aj, kde sú tie časti, keď v lete bolo 40 stupňov. Každopádne nebudeme lamentovať, ideme smerom dopredu, začína sa naše spoločné rock'n'rollové popoludnie plné naozaj skvelé a výnimočnej hudby a informácií, o ktorých viete, ale možno ste už aj na ne zabudli a my vám ich pripomenieme. A hlavne s radosťou, tak poďme na to, začíname naozaj vo veľkom štýle. Def Leppard.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Múmia stará 3000 rokov letela z Egypta do Francúzska. Egypťania jej normálne museli vystaviť a vybaviť platný pas a išlo konkrétne teda o faraóna Ramzesa II., ktorý nakoniec úspešne doletel do Paríža.
2: A z toho vyplýva, že áno, gratulujeme, že sa to faraónovi podarilo. Všetci sme si rovní, aj faraóni. Salam aleikum, kevhalak sadiki, šokran sahbi.
1: Ty si oprašil svoju starú hatlančinu.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Muž vylúpil banku, aby ho zatkli, lebo chcel utiecť od svojej manželky. Toto je ten dôvod, ale nič mu nepomohlo, nezachránilo ho to.
2: No lebo polícia, keď ho zatkla, tak mu dala trest, domáce väzenie a toto je naozaj reálny príbeh. Ja ho úplne chápem, lebo aj ja by som tak chcel niekedy od všetkých utiecť, tiež sa mi to nedarí. Ale chystám sa, že vykradnem banku.
1: Vieme prvý. Vidím tento šokantný titulok v novinách už zajtra. Ranný moderátor rokového rádia je bankový lupič.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rok. Rádio Rok. Dopravný servis.
3: Ideme na cesty. Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na konci Šancovej smere na Pražskú. Ďalej na výjazde do Senice z Jablonice, tam sa aj zdržíte. A nehoda pribudla aj na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre. Tie staršie dokumentujú pred Topolníkmi smere z Okoča, na hlavnom ťahu pri Nemeckej smere do Podbrezovej, ďalej vo Vrbove smere do Veľkovej a nehoda aj pred Sečovcami smere z Dargova. Kolona je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Cestári pracujú na R1 za Volškovcami smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním. Pre práce na ceste sa v rozsiahlých kolónach obojsmerne zdržíte pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a za Pečovskou Novou Sou smere do Sabinova pracujú obojsmerne a zdržíte sa aj tam. Mobilný radar Tmavá Oktávia sa pohybuje medzi Banskou Bystricou a Donovalmi. Merajú aj na D1 pri Senci smere do Voderát, na výjazde z Trenčína do Kostolnej Zárečia po starej ceste a radar je aj na D1 pred Spišským Podhradím smere z Levoče. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Pšenica
1: na tú najbohatšiu jeseň.
2: 14 hodín 23 minút a ešte sme tu mali z Rádia Rok naozaj vynikajúce dvojkombo, najprv Metallica, potom Ozzy Osbourne. A je to jedna z možností, ako vás vytrhnúť z jesenej letargie. Tá ďalšia sú potom nejaké kombinácie čísel, napríklad 5-5 alebo 7-3-5-5, to znamená 55 tisíc sme mali včera, 73 tisíc nás čaká dnes, ale naozaj poďme pekne po poriadku, pretože Dano z Nitry bol naozaj dokonalý, všetko vyšlo akurát, teda jedna malá chybička, to je ten časový limit, zdvihol až po 15 sekundách a chvíľu bol v tom, že aj vyhral, ale Andrej to teda jasne dal najavo, že asi nie. Heslo bolo dobré, ale bolo to neskoro, ale to zase na druhej strane nemení nič na situácii, že dnes teda budete hrať o 73 tisíc eur a k tomu máme ešte aj jednu životnú múdrosť a skúsenosť navyše. Vďaka Danovi.
3: Včera som aj žene povedal, pošli SMS-ku, to není možné, aby to 3 dní nikto nevyhral, pošli znova. Lamentovala, že už má moc na paušáli nabehnuté navyše, reku, daj, neboj sa.
4: A takto to dovržeš, ty kokos, to jak sa vôbec dá?
5: Vyhral, neblázni.
4: Čak, ale
3: vo dvojke je vždycky chlap vinovatý.
2: Dano vyhral garantovaných 700 eur, ale poučenie na dnešný deň je, že aby ste sa necítili vinovatí. Ja to teda jednoducho zhrniem. Špeciál Najbohatšia jeseň pokračuje dnes, 24. septembra. 3 mesiace do Vianoc, čiže môžete mať predčasnú radosť o to väčšiu. Hráme o 73 tisíc eur. Heslo ostáva v platnosti, oplatí sa naladiť sa a zdvíha treba do 15 sekúnd.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Je 3:15 a z Rádia Rock tu bola aj Karpina a samozrejme pesnička Prievidza. Ja som sa bál, že tam bude chýbať aj moja rodná Tatranská Lomnica, ale vždy, keď táto pesnička hrá, dávam na to presne pozor. Je to tam a teším sa z toho. No ďalšia informácia, z ktorej sa teším z hľadiska hudobného priemyslu, je to, že v pondelok 21. septembra na oficiálnom Instagramovom účte festivalu Ozzfest organizátori zverejnili informáciu, že Ozzfest príde do Veľkej Británie a Spojených štátov. Ja viem, že je to ďaleko, ale dôležité je na tom to, že Ozzfest nie je festival naozaj velikánskych hviezd, ale bol výnimočný hlavne tým, že dával priestor v tom čase naozaj veľmi neznámym skupinám. A ak niektorí to pozorne sledujete, tak ja len pripomeniem taký ten prerod milénia 99-2000, kedy na jednom pódiu v rámci Ozzfestu sa stretli Slipknot, System of a Down a Disturbed, čo boli v tom čase naozaj celkom začínajúce relatívne skupiny a myslím si, že koncertovanie medzi Ozzy Osbornom a ďalšími 100 000 ľudí, ktorí videli tento koncert a festival, je to na nezaplatenie. Takže dôležitá informácia je, že naozaj uvidíme veľa nových kapiel. Ozzfest 2027 bude. No a ja teraz ubijem spomienku iba na 31. júla 2026. Preskočím hneď na Slovensko. Vy, ktorí ste boli na koncerte Lennyho Kravita, verím, že ste si to užili.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Moje meno je Tomáš. Rádio Rock.
1: Všetko stále platí, moje meno je Tomáš, je štvrtok 24. septembra, máme spoločné rock'n'rollové popoludne a ja nechcem byť teda skeptik, ale už to bude 30 rokov, čo Foo Fighters vydali album The Color and the Shape a na ňom sa nachádzala aj skladba My Hero, ktorú ste počúvali v Rádiu Rock pre malou chvíľočkou. No a okrem iného, teda keď môžem hovoriť o minulosti, môžem teda pridať aj niečo z budúcnosti, lebo kolesa filmového priemyslu sa točia naozaj naplno a natáča sa ďalší Pán prstenov, tentokrát a to robí Andy Serkins, ktorý urobí film, ktorý sa volá Pán prstenov, Honda Gluma, ale pozitívna informácia pre všetkých je, že Gandalfa nebude hrať nikto iný ako Ian McKellen, ktorý dokonca vyhlásil, že by si v úlohe nedokázal predstaviť nikoho iného ako seba. Tak ja priznám sa, že teda tiež si to nedokážem predstaviť a už sa teším. Takže bude to naozaj krásna zima 2027 a zima 2026 nám napríklad prinesie aj Dunu, ale my sme ešte stále na jeseň pripravení naplno, takže aby ste nezabudli, sme štedri a tu je ďalšia štedrá nádielka hudby. Prichádzajú napríklad No Doubt a skladba Just a Girl.

0: Dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Zohore smere do Lozorna. Ďalej na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre, tam sa aj zdržíte. Nehoda je aj v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná. Ďalej na konci D1 pri Rádkove smere do Ružomberka havaroval kamión. Nehody máme aj na výjazde do Spišskej Belej zo Ždiaru, v Košiciach na Alejovej smere na most VSS a nehodu dokumentujú aj pred Sečovcami smere z Dargova. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásta nad Kysucou a aj zo Žiliny. Zdržíte sa asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte asi štvrť hodinu. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne. Za Jarabou smere na Čertovicu pília stromy a pracujú aj za Pečovskou Novou Sou smere do Sabinova a zdržíte sa aj tam. Radary merajú na D1 pri východnej smere do Liptovského Hrádku, v Prešove na Levockej pri pumpe Shell smere do centra a radary aj pred Dargovom smere z Košického Klečenova. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: neoplatí sa navadiť sa a ty máš 73 tisíc eur.
1: Super. Ďakujem.
2: Odkiaľ sme ťa vytrhli?
0: Z roboty.
1: Áno.
2: Asi aspoň za pásom, že teraz padajú tie súčiastky dole?
1: No, nie, našťastie nie.
0: No ahoj, šťastlý vec náš.
2: Ahoj, tu je Miška, Andrej, s kým sa rozprávame?
1: S Jozefom.
2: Nazdar, Jozef, odkiaľ si?
1: Z Lopeja.
2: Lopaj.
0: Lopej, nie?
1: Áno, Lopej.
0: Tak.
2: Lopej.
3: A ty si Lapaj.
2: Lopaj by bolo lepšie, to by bolo Lopaj, vieš, a už by to bolo hneď oslavný moment. Jozef,
0: dali sme ti teraz inak sekundu na to, aby si sa nadýchol. To došlo, aby si
2: 73 tisíc eur máš.
1: Super, to je paráda.
2: Čo s tým?
1: No, uvidíme.
2: Ty si nevidel dopredu, keď si posielal SMS-ku?
1: No, tak nepočítal som, že lebo si viete.
0: Že čo?
2: To je výborné. Ľudia, posielajte si tie SMS-ky a nepočítajte s tým, že vás vylosujeme tak ako Jozef. Potom vás samozrejme vyžrebujeme, vyberieme a potom vy budete tí, ktorí vyhrajú.
0: Ale je pravda, že veľa ľudí s tým nepočíta. Veď viď, včerajšok, predvčerajšok, predvčerajšok. Hej,
2: ale no. Oni ani nezdvíhajú. Jozef pravda. S tým síce nepočítal, ale stihol zdvihnúť včas.
0: A povedať, čo má. Jozef, máš 73 tisíc!
1: Ďakujem.
2: No, ty rozmýšľaš, že na čo ich minieš, my ti budeme ešte volať, maj sa pekne, ahoj pápa, čau.
1: Dobre, ďaká.
0: Ahoj. Ježiš, chudák v šoku bol.
2: Áno, a tak ľudia sú v šoku.
0: A hlavne, keď s tým teda nepočítaš, hej?
2: No že, určite s tým nepočítaš, ak s tým nepočítal, povedal, že s tým nepočítal.
0: Ani vlastne ti nenapadne, že Byčan mi zavolá proste, hej dnes.
2: To posielaš SMS-ku len tak, aby si akože šťastenu pošteklila za podbradok. Lebo podľa mňa, keď si predstavíte šťastenu, tak je to jedna veľká grécka tučná bohyňa.
0: Áno.
2: A má samozrejme dvojitú bradu, tak ako ja, a je tam za čo škrapkať. Ona v noci ku mne prichádza, jemne odetá v priesvitnom rúchu a hovorí, aj ty si podaj, Andrej, pošli SMS-ku. A ja jej na to hovorím, nemôžem, moderujem to. Ale vy všetci ostatní môžete. Ak sa vám prísni táto krásna obezitka, určite pošli.
0: Ježiši, určite, prestaň rozprávať, prosím ťa.
2: Ty si ju videla však, ja som ti ju pekne okresil. Ale nie len ty, myslím si, že viacerí. No. Aké má oči?
0: Ježiši Kriste.
2: Modré, no Ježiš Kristus tam není, je tam grécka bohyňa.
0: Za mňa, nech má tie doláriky. Ježiš Kristus
2: prichádza až o pár storočí neskôr.
0: Tie doláriky tam má.
2: Doláriky tam má, samozrejme.
0: Zlaté doláriky tam má. Každopádne, konečne, ja hovorím, že konečne, ako som včera hovorila, možno, že druhý jesenný deň vyjde, tak naozaj vyšiel. Áno, jeseň jeseňuje, ale teda vás stále čakajú parádne jesenné výhry.
2: Naozaj parádne jesenné výhry. Tá piatočná bude naozaj nadštandardná.
0: Ale samozrejme, nám to musíte zodvihnúť do 10 sekúnd, povedať, oplatí sa naladiť sa, ako dnes Jozef. A vyhráte si...
2: 27 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj život na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Zhruba o 4 minútky máme 3 štvrte na 4. Ja vás všetkých stále pozdravujem. Moje meno je Tomáš. Máme spoločné rock'n'rollové popoludnia. Takto sme zabrúsili aj do rokov 70., kedy tam vznikla kapela Bachman Turner Overdrive, ktorú založili traja bratia Bachmanovci a zobrali svojho kamaráta Freda Turnera. No a v polovici 70. rokov sa im podarilo urobiť aj tento fantastický hit, ktorý sa volal You Ain't Seen Nothing Yet. Kanadská skupina, ktorá dobila svet, pretože počas jednej dekády predala zhruba asi 30 miliónov albumov, no a bola naozaj veľmi úspešná, až kým sa teda nerozpadli a Randy Bachman sa nevrátil zase ku kapele Guess Who. No a okrem iného musím povedať, že Randy Bachman je vlastne až taký aj kanadský kolega, pretože ešte stále vysiela program CBC, to je teda kanadské národné rádio, o rock'n'role a o classic rocku. A okrem iného, ak by ste chceli ho viacej spoznať, tak má aj svoj vlastný podcast, ktorý sa volá Vinyl Tap. Tak to vám dávam len do pozornosti, lebo teda je to kolega, tak urobili sme mu aj malú reklamu. Počúvate Rádio Rock, moje meno je Tomáš a my ideme ďalej.
1: Osvieš svoj šatník novými kúskami. Iba tento štvrtok a piatok platí na Lidl.sk skvelá zľava 20% na celú módu. Klikaj na náš online Lidl shop a nakupuj ešte lacnejšie. Nezabudni, táto štýlová akcia platí výhradne online. Online, vždy viac.
2: Rádio Rock.

0: Meno je Tomáš v Rádiu Rock.
1: Niekoľko málo minút po 16. Všetkých srdečne pozdravujem. Máme spoločné naše rock'n'rollové popoludne. Ďalšia skladba, ktorá nám dnes odznela v Rádiu Rock, tak to bola Metallica a skladba Until It Sleeps. A tento rok oslavujeme 30 rokov od vydania albumu Load a práve spomínaná skladba vyšla ako prvý single z tohto albumu. No a keď ste počúvali naše legendy roku vždy v pondelok po 20. alebo potom na všetkých streamovacích platformách, venovali sme sa aj legendárnym rock'n'rollovým videám, ktorý si odnes cenu MTV, no a práve toto jedno z nich bolo nominované a Samuel Bayer natočil k tejto skladbe naozaj krásne video inšpirované Hieronymom Boschom a jeho samozrejme víziami a obrazmi všetkých tých vízií tej záhrady, rozkoši a podobne. Takže ak náhodou by ste si chceli pozrieť, máte to k dispozícii. Od roku 2005 samozrejme je všetko iné, kedy si môžete kliknúť a nájsť všetko na internete. Takže toľko teda k našim legendám roku, ktoré si môžete vypočuť na všetkých streamovacích platformách. Na pondelok sú už pripravené tie ďalšie a my budeme pokračovať naozaj velikánskou legendou roku. Tou asi najväčšou, pretože prichádza The Boss.

0: dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samo Kráľ. Nehody hlásite v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku. Ďalej na D1 pred Bičov smere z Považskej Bystrice. V Žiline na výjazde z Budatína do Kysuckého Nového Mesta sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Zdržíte sa asi hodinu. Na konci D1 pri Radkove smere do Ružomberka havaroval kamión. Zdržíte sa aj tam. A nehodu máme aj na D1 pri výjazde Poprad Tatry smere do Spišského Štvrtka. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Strátite asi 30 minút a 15 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej. Cestárov stretnete na R1 za Volčkovcami smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. Pre práce na ceste sa zdržíte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a pracujú aj za Rajabovou smerom na Čertovicu. Pília tam stromy a taktiež sa zdržíte. Pozor si dajte za Madunicami smere do Drahoviec, kráča tam po ceste chodec a v Prešove na ulici pod Kalváriou smere do centra je odstavený traktor a na ceste je aj vytečený olej. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Predstavte si druhú polovicu 70-tych rokov a na diaľnici si to šinie do západného Berlína auto, ktoré šoféruje David Bowie a vedľa neho sedí Iggy Pop a počase vyťahne svoj notice a zapíše si do neho text a potom vznikne pieseň, ktorú ste počúvali pred chvíľočkou v Rádiu Rock. Volá sa The Passenger a je z roku 1977 a nahrávala sa v berlínskom štúdiu Hansa. No a okrem iného britský spravodajský server The Telegraph hovorí, že v 70-tych rokoch boli umelci vnímaní ako stred tvorivého procesu a nahrávacie spoločnosti ich rozvoj podporovali a preto sa rozhodli, že túto experimentálnu dobu progresívneho roku, glam roku, hard roku, art roku, funku, diska a elektroniky a nástupu punku vyhodnotia a nájdu 20 najlepších piesní. Takže my si nepozrieme celý rebríček 20-ky, ale začneme od 10-ky. Rok 70, The Beatles a Let It Be, potom idú Hollies, The Air That I Breathe, Johnny Mitchell, River, Eagles, Hotel California, Lou Reed, Walk on the Wild Side, Kings, Lola, John Lennon, Imagine a ideme na prvú trojku 70-tych rokov podľa britského serveru The Telegraph najlepšie piesne. Gloria Gaynor, I Will Survive, číslo 3. Dvojka, Bob Dylan, Tangled Up in Blue, rok 1971. A za najlepšiu pieseň podľa britského denníka Telegraph bola za 70. roky vyhodnotená skladba od Davida Bowieho, ktorá sa volá Life on Mars. Takže David Bowie, či už ako producent alebo samostatný interpret, má naozaj tie roky 70. úplne v maličku a to sa teším, pretože nám tu zanechal obrovitánske posolstvo.
1: Rokové popoludnie s Tomášom v Rádiu Rock.

0: Sweet Dreams Are Made Of This, pesnička z 80-tych rokov, legendárneho dua Eurythmics, ktorá sa dočkala aj takéto podoby. Postaral sa o to samozrejme Marilyn Manson a vy ste to všetko počuli v Rádiu Rock. Moje meno je Tomáš, toto bolo naše spoločné rokové popoludnie, verím, že ste si ho užili. No a okrem iného pripomínam, že v sobotu vás čaká liveka skupiny Fleetwood Mac, tak počúvajte, pretože budú v najlepšej zostave hrať tie svoje najväčšie songy Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Stevie Nicks a Lindsey Buckingham, na ňo nemôžem zabudnúť. Takisto vám teda budú robiť spoločnosť v sobotu večer vo svojej liveke The Dance Fleetwood Mac album. No a okrem iného, zajtra ráno čaká na vás dvojica Tomáčo a Lenka a my sa stretneme v pondelok v legendách roku po 20. Aká bude téma, to všetko sa dozviete na našich sociálnych sieťach, takže sledujte Instagramček a Facebookčík. A ja vám to poviem tiež, budú to súdne spory, bitky a tak ďalej, všetko, čo sa odohralo medzi kapelami. Takže za všetkým niekedy treba hľadať aj peniaze. Vedie to ten showbiznis. Počúvajte, pondelok po 20. legendy roku so mnou. Moje meno je Tomáš a stay rock, priatelia.
1: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Múmia stará 3000 rokov letela z Egypta do Francúzska. Egypťania jej normálne museli vystaviť a vybaviť platný pas a išlo konkrétne teda o faraóna Ramzesa II., ktorý nakoniec úspešne doletel do Paríža.
2: A z toho vyplýva, že áno, gratulujeme, že sa to faraónovi podarilo. Všetci sme si rovní, aj faraóni. Salam aleikum, kev halak sadiki, šokran sahbi.
1: Ty si oprašil svoju starú hatlančinu.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Muž vylúpil banku, aby ho zatkli, lebo chcel utiecť od svojej manželky. Toto je ten dôvod, ale nič mu nepomohlo, nezachránilo ho to.
2: No lebo polícia, keď ho zatkla, tak mu dala trest, domáce väzenie a toto je naozaj reálny príbeh. Ja ho úplne chápem, lebo aj ja by som tak chcel niekedy od všetkých utiecť, tiež sa mi to nedarí. Ale chystám sa, že vykradnem banku.
1: Vieme prvý. Vidím tento šokantný titulok v novinách už zajtra. Ranný moderátor rokového rádia je bankový lupič.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Na cesty zdraví Samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú na viazde do slovenského Grobu z Bratislavy Vajnor a taktiež na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice. Pracovisko cestárov je na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. Pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne a za Pečovskou Novou Sou smere do Sabínova pracujú obojsmerne a zdržíte sa aj tam. Prekážku hlásite na D1 za Púchovom smere do Považskej Bystrice. Je tam odstavená dodávka. Radary merajú na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene na Neresníckej smere do centra a radary aj v Košiciach na Južnom nábreží za pumpou Shell smere na most VSS. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na križovatke Krížna Šancová a hliadkujú aj v Tôni smere do Bodze. Dopravný servis tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

panstvo nečeká, sú dlouhý sloty do nebe, až treka dalka do nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny a

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 000 eur.
3: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Ideme na cesty, za volanty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite na výjazde z R1 do Nitry na Cabajskú smere od Bábu a pred Muránskou Hutou smere z Muráňa. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na konci Einsteinovej smere na prístavný most. Nehoda je aj v Bratislave na konci prístavného mosta smere do Petržalky. Ďalšie nehody máme pred Kolárovom smere zo Zemianskej Olče. Na výjazde z Vrútok do Žiliny hlásite hromadnú nehodu a následky nehody dokumentujú v Košiciach Barci smere do Šebastoviec. Pracovisko cestárov je pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tam s kolonami v oboch smeroch. Pozor si dajte za Nemečkami smere do Prašíc. Na ceste je tam veľa blata. Radary merajú vo Zvolene na Neresníckej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Donoval. Merajú aj v Prešove na Levockej pri Pumpešel smere do centra a radar je aj na viazde do Sečoviec Hriadok. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Rok na Pohegule. Rádio

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
3: Rádio Rock na plné gule.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Múmia stará 3000 rokov letela z Egypta do Francúzska. Egypťania jej normálne museli vystaviť a vybaviť platný pas a išlo konkrétne teda o faraóna Ramzesa II., ktorý nakoniec úspešne doletel do Paríža.
2: A z toho vyplýva, že áno, gratulujeme, že sa to faraónovi podarilo. Všetci sme si rovní, aj faraóni. Salam aleikum, kef halak sadiki, šokran sahbi.
1: Ty si oprašil svoju starú hatlančinu.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Muž vylúpil banku, aby ho zatkli, lebo chcel utiecť od svojej manželky. Toto je ten dôvod, ale nič mu nepomohlo, nezachránilo ho to.
2: No lebo polícia, keď ho zatkla, tak mu dala trest, domáce väzenie a toto je naozaj reálny príbeh. Ja ho úplne chápem, lebo aj ja by som tak chcel niekedy od všetkých utiecť, tiež sa mi to nedarí. Ale chystám sa, že vykradnem banku.
1: Vieme prvý. Vidím tento šokantný titulok v novinách už zajtra. Ranný moderátor rokového rádia je bankový lupič.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!
3: Rádio Rock na plné gule.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.